0: parten oameni. M-am întors și mai bine.
1: Grupo Turquesa, frecuencias moduladas con mayor poder radial.